Ciul șarpelui și pasul gândacului fâșii.

0: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.
1: Uită-te la ea, mă vezi pe mine, nu-i așa? Sau dacă nu, înseamnă că ai mințit. Nu m-ai iubit deloc, nu m-ai iubit.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

prima dragostea mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu, parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat.

هستم. آره شیگویم افهم نفوه دجم آره شیگویم نو افهم نفوه دجم.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
3: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
4: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
3: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
5: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse cercetări.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan, la doar 10.980 de euro! Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia de Hermes, Petricani 17.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
2: Škoda.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
9: Începe sezonul roadelor. S-au copt și prețurile la Dacia Duster. Acum de la 17.700 de euro. Dacia. Dac Hermes. Petricani 17.
10: Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

În mistuie miele, cum se dăruie în raze, soare, lună și stele. Cum se împrăștie vântul, cum rodește pământul, cum se zbuciumă marea, cum îmbobocește

iubirea cea mare, dar și un semn de întrebare. Poate ați fi uitat de mine, fără a fi aflat vreodată că e cineva pe lume ce te adoră, te așteaptă.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Din 1 septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
3: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
2: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
7: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești.
11: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
12: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
13: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: aparatului național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
2: Škoda.
3: Cum e să fie sărbătoare în fiecare săptămână? Somon medalion 248 lei kilogramul. Cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul. Creveți cruzi 215 lei kilogramul. Și Shelka, brânză grăuncior de 400 grame 29 lei 95. Kaufland, ieftin și bun!
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
8: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
3: Dacia Logan, simbol al fiabilității. 10.980 de euro. Prețul lui special. Stocul este limitat. Profita acum.
4: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
5: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
4: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
6: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
7: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
8: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada Lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
9: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
10: Skoda.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

0: foc la cer să fac lumină, să lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc alașii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină te urât pe drum. Azi mă uit la stele și le spun
1: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diaspora.

0: ajunge la săsoare.
1: Publicitate.
2: Dacia Duster acum e și mai accesibil. Gamă largă de motorizări și echipări. Preț special de la 17.700 de euro. Dacia Duster Hermes. Petricani 17.
3: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Aparatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10.

0: 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Geely.md.
1: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusk. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play.
1: Dar simți ceva în el, de parcă îl strigă un dor mereu. Și soarta-l cheamă în taina lunii, în taina lunii, ca pe un zeu.

0: întoarcere tip tank, baterie 43 kW, parcurs pur electric 150 km, drum 1400 km cu rezervorul plin, motor 600 cai putere, accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

bună! Azi vorbim despre formele de plural ale cuvântului robinet. Cuvântul înseamnă dispozitiv care se montează la capătul unei conducte sau la capătul tubului de scurgere al unui recipient în scopul întreruperii sau al restabilirii circulației unui fluid în ambele sensuri, ori pentru a regla sau a schimba debitul acestuia. Trebuie să știți că Dicționarul Ortografic, Ortoiepic și Morfologic, ediția 2005, a legalizat și pluralul robineți pe lângă robinete. Atât pentru azi, Doina Sârbu sunt, numai bine vă doresc!

0: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Škoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
1: Škoda.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km.

0: km, doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Publicitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690-45188. 0690-45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
5: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii de Achermes în toată Moldova.
6: Skoda. Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume, Circul din Chișinău.
1: Gili Culrei, fiabilitate legendară Gili, garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri, faceliftul 2026 perfecționat, 16.880 de dolari, gili.md.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit, oameni frumoși! Bine ați revenit la ora cu dedicații aici la Radio Play. Vă dau întâlnire cu mare drag aici la Play, unde muzica se împletește cu gândurile frumoase, iar câteva cuvinte ajung exact la inima celor pentru care au fost rostite. Sunt Veronica Soroceanu și mă bucur din nou să fim împreună într această zi frumoasă de toamnă. Afară s-a schimbat anotimpul, dar noi păstrăm căldura în suflet prin muzică, prin urări și prin oamenii dragi cărora alegem să le spunem astăzi la mulți ani. Continuăm această frumoasă ediție cu melodii îndrăgite și cu mesajele voastre. Le aștept aici la noi, pe pagina de Facebook sau pe Telegram, Radio Play Dedicații, sau la numărul de telefon 0900 37 2 9. Deja avem pe cineva la telefon de la începutul orei. Bună ziua, vă salut!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Sunt din sat Filinia. Vreau să-mi felicit nepoțica Talpa Marina cu ziua de naștere, să-i doresc sănătate multă, succes în toate, să-ți îndeplinească visurile care vrea și Domnul, bunul Dumnezeu, să o păzați de tot ce este mai rău. O felicită bunica Maria. Vreau să-i dați cânticul în septembrie, deoarece în septembrie născută, de Ion Surceau să-i cânte.
0: Cu mare drag vă răsuna această melodie. Mulțumim, la mulți ani nepoțicăi. Multă, multă sănătate. Continuăm și cu mesajele. Bună ziua, scumpii noștri, ne scrie Diana. Vreau să transmit o dedicație muzicală pentru toți prietenii mei pe care îi iubesc nespus de mult și solicităm melodia de Grigore Papuc, Moldoveni din Vița Leasă. Mulțumim frumos! Ziua, Veronica, ne scrie doamna Galina Croitoru. Azi, miercuri, 16 septembrie, aș dori să ascult cântecul Tatăl meu, Un fir de dor, interpretat de Natalia Proca. Vă doresc sănătate și o zi frumoasă la toți ascultătorii Radio Play. Mulțumesc mult! Ziua Radio Play, vin astăzi cu o rugăminte. Este ziua de naștere la o persoană foarte importantă pentru mine. Este sora mea cea mai mare, Terente Eleonora. Scumpa mea, eu îți urez tot binele din lume. Mulți ani, mulți bani, pace, fericire și multă, multă iubire. Mă mândresc cu așa surioară. Bunul Dumnezeu să te aibă în pază. Mi-e foarte dor de voi, cu drag fratele Ivan Pânzari, cumnata Sicilia și nepoțelul Mateo. Și solicităm melodia Sora cea mai mare. Mulțumim mult! Bănuiesc că vă referiți la melodia Cu drag de sora mai mare, interpretată de doamna Ioana Căpraru. Cu mare drag vă răsună această melodie la mulți ani sororii dumneavoastră. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo, mă auziți? Haideți să mai încercăm o dată. Bună ziua, doamna Veronica, ne scrie Victor Ghimb. Aș vrea să ascult melodia de Vitalie Danim. E dor de voi, prieteni, pentru toți ascultătorii Radio Play.

Dragilor, până ne mai vin celelalte mesaje din partea domniilor voastre, până ne mai scrieți și ne trimiteți gânduri frumoase pentru cei dragi, propun să ascultăm melodiile solicitate de la începutul acestei ore. Grigore Papuc, Moldoveni de Vița Leasă, Ion Sruceanu, În septembrie, și celelalte melodii solicitate, precum Vitalie Dani, Mi-e dor de voi, prieteni. Rămâneți aproape, suntem la începutul acestei ediții, să avem parte de o ediție specială, călduroasă, cu melodii îndrăgite și urări frumoase. Vă așteptăm să ne scrieți sau să ne sunați 0900 3 de 7 2 de 9.

0: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
1: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
0: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
6: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: dragii mei, continuăm pe această notă majoră și cu emoții frumoase, cu o energie nouă, continuăm această oră cu dedicații. După ce au fost difuzate și ascultate melodiile solicitate de către domnia voastră, citim mesaje. De altfel, între timp s-au adunat tare multe mesaje și vă îndemn să le scrieți în continuare. Elena ne scrie: bună ziua, includeți, vă rog, pe post melodia Duminica de Regretatul Sadovnic. Mulțumesc, deja am programat această melodie, rămâne să o ascultați și să savurați din ea. Bună ziua, Radio Play, ne scrie Iurie Țurcan. Vreau să transmit o dedicație muzicală pentru Abuzan Sergiu și dorim să ascultăm melodia Are mama doi feciori. Bună ziua, Radio Play, bună ziua, Veronica. Mă numesc Victor Velenciuc din Mărândeni, Fălești și aș vrea să-mi doresc spor la treabă, pentru că am câteva zile de când am revenit de la odihnă din Grecia și ca oricare moldovan m-am apucat așa puțin de reparație. Aș felicita și soția mea, dragă Anastasia, și cei trei copii, Marius, Magdalena și Eva, și scumpii mei părinți, Victor și Maria, scumpul meu frate, Dorin, și cumnata Diana și Daviduț. Aș dori melodia să răsune din repertoriul artistului Igor Cuciuc, Îmi iubesc familia. Vă mulțumesc frumos pentru urări, sunteți un post de radio de nota 10 cu plus. Cu drag, Victor Velenciuc din Mărândeni. Mulțumim pentru mesaj, mulțumim și pentru apreciere. Salutări întregii familii și multă, multă sănătate! Ziua Radio Play, ne scrie Elena Danu. Dorim să-l felicităm pe Simeon Feleșcan din satul Susleni, raionul Orhei, cu ziua numelui. Noi, colectivul de la muncă, îi dorim multă, multă sănătate, iubire și stimă de la cei dragi. Dorim să răsune melodia La Valea Morilor de ansamblul etnofolcloric Plăieșii. Ziua, dragă Veronica, ne scrie Ioana Miron. Ce voce caldă aveți, ne bucurăm când vă ascultăm. Sunt Ioana Căpitănescu, vreau astăzi pentru părinții mei care sunt cu urechea pe radio să răsune cântecul Dragi Părinți de Mariana Linga. Părinții se numesc Margarita și Costache. Mulțumesc mult, o zi cu spor să aveți și numai bine. Mulțumim, Ioana, pentru mesaj, vă îndemn să rămâneți aproape și să ascultați în continuare Radio Play. Avem și pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Este Radio Play?
0: Radio Play.
1: Asta, în Raion Feliec, satul Doltu, doamna Nina Băjănu. Da. Vreau să-mi felicitez băietul Ion Băjănu de la Doltu, tot împlinește 43 de ani. Îi dăruiesc mult sănătate, fericire, iubire. Și din partea la soția lui, din partea la copilașul lui, o încânti care-i tata, două fete și un băiat.
0: Așa, două fete și...
1: Și din partea surorilor și a fratelui, îi dăruiesc o încânti, frate, azi e ziua ta.
0: Așa, frate, azi e ziua ta, de Igor Cuciuc?
1: Da. Și ca mama, eu îl felicitez și îi dăruiesc mult sănătate, el e cioban la mine, să-i cânt eu un cântec de ciobănie.
0: Așa, trei melodii solicitați.
1: Da, și mai am o melodie, Popșoi Viorica, tot la Doltu, Raion Fălet, felicitează nepoata de la Mărândeni.
0: Așa.
1: Cazacul, mai asta... Măi, cum o cheamă? Mirolina, parcă așa, împlinesc 23 de ani și bunica îi dăruiesc mult sănătate, că sunt două sorioare.
0: Să fie sănătoase!
1: Hai, sănătate mult, Andrușă!
0: Mulțumim și dumneavoastră la fel, multă sănătate!

0: Salutare, Veronica, doresc o melodie pentru mama mea, Eugenia, din Ștefan Vodă Copceac, Nu fi mamă supărată. Va răsuna și această melodie în ora cu dedicații dragilor. Salutare tuturor sătenilor din satul Popeasca, multă, multă sănătate și îmbrățișări prin undele plaiului. Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua! Bună ziua, vorbiți, vă rog. Alo, vă ascultăm.
2: Bună ziua.
0: Bună ziua, doamnă.
2: Tante
1: Veronica.
2: Tante Veronica.
0: Sunteți în direct, doamnă. Vorbiți, vă rog.
2: Avem o felicitare de sat Curățen, Răul Lușcan. Nu, sunt, da, sunt gurien. Rătma, să iau moții. Așa, sunt gurien, rău în șcane, de pit, de...
1: Pietro Anatolie Nicladă.
2: Nicolae Nicladă.
0: Mulțumim pentru apel, sănătate multă! Sătenii din fundurii vechi, din partea Violetei Cureșa din Italia, le dorește multă, multă sănătate și spor în toate. Bună ziua, Radio Play, ne scrie Anatolie și Valentina. Astăzi, 16 septembrie, vrem să felicităm nora noastră dragă Tatiana Porumb cu ziua de naștere. Îi dorim multă, multă sănătate, fericire și bucurie și îi transmitem că o iubim foarte mult. La mulți ani, Tatiana! Felicitarea vine din partea socrilor Anatolie și Valentina Porumb. Și vrem o melodie din repertoriul lui Nicolae Paleț. Noi avem o noră bună!

Dragilor, ne puteți expedia mesaje în continuare pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații, fie ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9.

Continuăm această frumoasă ediție cu melodiile pe care le-ați solicitat. Vine regretatul Iurie Sadovnic, Duminica și celelalte melodii solicitate. Rămâneți aproape de noi!

La Albane, căsuță curată ca un om. Eu așteptam să vină

chiar eu până la fântână, cu cofa să mă duc. Să nim cofița plină sau câm într-un cârlig și să mă bucur tare că pot să o ridic.

iar tu lăsând departe și munci și greu și rău. Gândeai la cele bune și la copilul

0: inclusiv și după ora 15 vor răsuna câteva care rămân din ora respectivă. Așa, formația Codreanca Tighegi doresc să asculte piesa Părinții de Mariana Linga. Deja a răsunat această melodie, dragi părinți, în această oră. Nu putem dubla aceeași melodie în această oră. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru fiecare gând, pentru fiecare cuvânt și fiecare vers care a răsunat în aceste ore cu dedicații. Vă mulțumesc tuturor, la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi. Rămâneți în continuare alături de Radio Play. Mulțumim că ne ascultați și ne urmăriți de peste tot în lumea asta. La mulți ani frumoși pentru prietena mea Maria Florea, de aici din Israel, ne scrie Lydia din Dublin. Așa, la mulți ani tuturor dragilor, multă, multă sănătate, zile binecuvântate, cu fericire și seri divine. Veronica Struceanu la microfon, mulțumesc și pentru astăzi. Noi ne reauzim mâine de la ora 13 cu aceeași energie și cu dispoziție și emoție nouă. Vine pauza de publicitate, după care și melodiile pe care le-ați solicitat dumneavoastră. Rămâneți alături de Play, mulțumim, numai bine vă dorim!
1: Publicitate. Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Teatrului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
3: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
2: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
2: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
1: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: unde virtualitatea creează realități.
1: Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta, ca o aripă ce-a zburat și-a obosit neobosită să odihnească liniștită.

0: 1400 km cu rezervorul plin, motor 600 cai putere, accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragii radioascultători, ora 15:49, la microfon Veronica Suruceanu și vă țin companie indiferent unde vă aflați, că sunteți la muncă, sunteți la volan, pe drum, acasă sau în vizită poate la cineva, să aveți parte de o după-amiază frumoasă, cu muzică ritmată, de suflet, melodii îndrăgite aici la Radio Play și, bineînțeles, să venim și cu informații utile pentru toată lumea. Ziua Națională a Vinului revine în Piața Marii Adunări Naționale, peste 110 producători la ediția aniversară din acest an, pe 3 și 4 octombrie, într-un spațiu dedicat vinului și tradițiilor vitivinicole. Cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului reunește peste 110 producători din Republica Moldova, alături de profesioniști ai sectorului și vizitatori din țară și de peste hotare. Ediția din acest an va avea o amploare mai mare.

0: iar sărbătoarea se va extinde inclusiv pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pentru a oferi mai mult spațiu activităților și experiențelor destinate publicului. Ziua Națională a Vinului a fost organizată pentru prima dată în anul 2002 la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo, unde au participat peste 50 de producători. În cei 25 de ani, numărul vinificatorilor prezenți la eveniment s-a dublat, iar sărbătoarea s-a transformat într-o platformă de promovare a vinurilor moldovenești și a Republicii Moldova ca destinație vitivinicolă. Ziua Națională a Vinului a crescut în acești 25 de ani odată cu sectorul vitivinicol. De la prima ediție și până astăzi s-a dublat numărul vinificatorilor, a crescut calitatea vinurilor, a evoluat politica de promovare, s-au diversificat piețele de export pentru vinul Moldovei. Potrivit acesteia, de-a lungul anilor, evenimentul și-a modificat de mai multe ori formatul. În 2015, sărbătoarea a ajuns pentru prima dată direct la vinării, iar în 2019 s-a extins din Piața Marii Adunări Naționale spre Scoarul Catedralei și strada pietonală Eugen Toga. Atunci, evenimentul a atras peste 70.000 de vizitatori. În 2025, la Ziua Națională a Vinului, au participat 106 vinării, dintre care 45 de producători mici. Totodată, 9.000 de vizitatori au achiziționat carnetul degustatorului, care permite efectuarea degustărilor la standurilor vinăriilor participante. În acest an, cei peste 110 producători vor fi reuniți sub brandul vinicol de țară Vinul Moldovei, uimitor de bun, și ediția aniversară va pune în prim plan evoluția și diversitatea sectorului vitivinicol din Republica Moldova.
1: Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: La 11 ani de la moartea lui Mihai Volontir, memoria marelui actor rămâne vie la Bălți, orașul de care și-a legat aproape întreaga carieră artistică. Pe 15 septembrie, zeci de oameni s-au adunat pentru a-i aduce un omagiu și au depus flori la bustul artistului. La eveniment au participat oameni de cultură, colegi de breaslă și admiratori ai actorului. Bălțenii și-au amintit atât de talentul său, cât și de omul din spatele personajelor care l-au făcut cunoscut. Probabil a fost unul dintre cei mai talentați actori. Interpretările sale erau de neuitat. Pentru generațiile mai tineri de actori, Mihai Volontir continuă să fie un reper. Chiar și cei care nu au avut ocazia să joace alături de ei îi cunosc creația din spectacole și filme. Au privit filmele în care a jucat. Ivan Turbincă, Dimitrie Cantemir, Budulai, a declarat Alisa Popa, actriță a Teatrului Național de Stat Vasile Alexandri. În teatru se păstrează și amintiri mai puțin cunoscute despre artist. Directoarea instituției, Ina Ilașciuc, își amintește de un obicei al lui Mihai Volontir, care a rămas în memoria copiilor angajaților teatrului. Dacă o să vă întrebați orice copil care a crescut în teatru, orice copil al unui angajat din teatru, toți o să vă spună că Mihai Volontir ne dădea bomboane. Dumnealui avea întotdeauna bomboane în buzunar și le oferea tuturor copiilor. Mihai Volontir a urcat pentru prima dată pe scena teatrului din Bălți în 1957. Într-o carieră de aproape 6 decenii, actorul a jucat în peste 120 de spectacole și în 10 de filme, devenind cunoscut și dincolo de hotarele Republicii Moldova. Mihai Volontir s-a stins din viață pe 15 septembrie 2015 la vârsta de 81 de ani. Memoria sa este păstrată la Bălți, inclusiv prin bustul amplasat pe Aleea Clasicilor Culturii Naționale, iar din 2023 Parcul Central din municipiu îi poartă numele.

0: publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

La Chișinău și în mai multe regiunile țării au loc în această perioadă evenimente dedicate valorilor naționale. Ministerul Educației și Cercetării organizează în perioada 15-30 septembrie 35 de forumuri regionale dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. La activități participă elevi, profesori, istorici și personalități care au contribuit la procesul de proclamare a independenței. Vești frumoase și pentru iubitorii de teatru. La Chișinău continuă reuniunea Teatrelor Naționale Românești 2026, iar pentru astăzi sunt programate mai multe spectacole și evenimente, inclusiv Dincolo de Uitare și Regina Nopții. Tot la Chișinău începe cea de-a 12-a ediție a Zilelor Filmului Românesc. Programul include filme românești recente, o retrospectivă dedicată actorului Florin Piersic, un focus asupra regizorului și actorului Valeriu Andriuță, filme pentru copii și familie, dar și un masterclass de cinema. Proiecțiile au loc la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon, iar accesul este gratuit în limita locurilor disponibile.

Știți ce lucru frumos uităm uneori? Să le spunem oamenilor dragi cât de importanți sunt pentru noi. Presupunem că știu, că mama știe, că tata știe, că soțul, soția, copilul sau prietenul știe. Dar cuvintele frumoase nu se consumă. Un te iubesc, un mulțumesc, mă bucur că te am, poate schimba ziua.

0: plăți. Acum și mai avantajos, de la 10.980 de euro. Dacia Dac Hermes. Petrecani 17.
1: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 22 septembrie. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pringles, chipsuri paprika sau smântână și ceapă 125 de grame la doar 29,95. Ariel, detergent capsule 60 de bucăți la doar 239,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragii noștri, la finalul acestei zile vreau să vă transmit un gând despre fericire. Pentru că ne apropiem ușor-ușor și de ora fixă, vreau să împart acest gând neapărat cu toți cei care sunt cu urechea pe plai și care ne ascultă. Poate că fericirea nu arată întotdeauna așa cum ne imaginăm. Poate că fericirea se ascunde în lucrurile cele mai simple. Într-o cafea băută în liniște, într-o îmbrățișare de la copilul tău, într-un telefon primit de la omul drag, într-o masă la care îi ai pe cei dragi aproape sau într-o melodie care îți aduce aminte de o perioadă frumoasă din viață. Poate că fericirea nu trebuie căutată atât de departe, doar să ne oprim puțin și să observăm ceea ce avem deja. Vă mulțumesc că azi ați fost alături de mine, că ați trimis mesaje, gânduri frumoase și că mi-ați permis încă o dată să vă fiu aproape prin muzică și cuvinte. Veronica Suruceanu sunt, iar pentru astăzi mă retrag cu drag de la microfon, doar până mâine. Să aveți o după-amiază frumoasă, seară liniștită cu oameni dragi aproape. Și mai ales să nu uitați să vă bucurați de lucrurile mici care fac viața frumoasă. Ne auzim mâine aici la Radio Play de la ora 13. Până atunci aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. La revedere și rămâneți cu muzica noastră!

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, începi tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
1: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
2: Skoda.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
6: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
5: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
7: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: publicitate.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize.

0: Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
1: Dacă nu ai auzit, ascultă atent. Dacia Duster automat la doar 17.700 de euro. Ai auzit corect? 17.700 de euro automat. Dacia Duster Hermes. Pe Tricani 17.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Cred

0: tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
1: Gili Culrei, fiabilitate legendară Gili, garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri, faceliftul 2026 perfecționat, 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră vreau să le doresc multă sănătate și fericire, tot binele din lume, pentru mama soacră, lepădatul Maria și mamei mele, Hariton Lidia, și fericirei mele, Prisacaru Georgeta și Prisacaru Emilian, și la tot colectivul Radio Play, dacă se poate, melodia de Lenuța Gheorghiță, Viața m-a purtat prin lume. Cu stimă și respect, Vasile Hariton din raionul Hâncești, satul Mirești. O zi bună la toată lumea, o zi frumoasă să aveți și dumneavoastră, cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Vreau să dau o dedicație muzicală pentru fica mea și ai mei mari, împlinește vârstă rotundă de 50 de ani.
0: Așa.
1: Mama îi dăruiește sănătate, multă, mult care are nevoie de ea. La felicitare să alătură fica ei, Viorica, cu soțul Dendroche și nepoata Camelia, de la Bălți Sorina, fica ei, tot cu ginerile Sasha și nepoții Victor și Amelia, și piciorul Serioza. El lucrează închetător, dar nu-i căsătorit, că de, așa se întâmplă. Și să-i găsească o față, să facă un unt frumoasă, cum i-a făcut la fete. Să-i dorim cântecul, astăzi este ziua, cum, ziua mea, de Lenuța Gheorghiță, ori puneți de care, cum știți dumneavoastră.
0: Cu mare drag, căută
1: să-i
0: ceva.
1: Dorim multă, mult sănătate, cu toții care are nevoie de ea. Pentru Rotaru Angela.
0: Așa să fie, mult de sănătate. Rotaru
1: Angela tot din Sofia Drochea. Mama e Lucica din Sofia tot.
0: Cu mare drag vom căuta o frumoasă melodie.
1: Vă mulțumesc
0: melodie.
1: Frumos de ascultare și seară bună la toată echipa dumneavoastră.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi. Toate bune și cu mare drag vom audia și o frumoasă melodie. Multă sănătate.

Același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau pe Telegram Radio Play.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Nicolae Gribincea, Foaie verde lemn domnesc, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim din suflet și vă dorim tot binele din lume. Multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă. Cu mare drag vom audia această melodie.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
2: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
1: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60-1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Eu sunt din comuna Boghiceni și aș vrea să transmit o dedicație muzicală pentru cea mai bună bunică. Alegeți o melodie. La felicitare se alătură nepoata Carolina și nepoata Mădălina. Vă mulțumim frumos. Cu mare drag vom audia melodia de Nătălița Munteanu. Uite așa arată o bunică. Multă, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă să aveți. Bună seara, dragă Radio Play, mă numesc Diana Cebanu din satul Horești, raionul Fălești. Aș vrea să felicit toți ascultătorii Radio Play, dorindu-i multă sănătate, bucurie, fericire și bunul Dumnezeu să vă păzească și aș vrea melodia Mă vorbește lumea în sat și dumneavoastră multă sănătate și răbdare cu ascultătorii Radio Play. O seară bună în continuare să aveți. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Să te mai dat la părița.
0: Așa.
1: Din suflet pentru numir, în primul rând. Și sunteți, vă rog, pe o dată de 8 septembrie, la ora 20, chiar când s-a gătit melodiile.
0: Imediat, imediat, imediat, mă uit.
1: A cântat un cânte, care eu îl căutam. Pe... Viață, dar de o femeie, de o...
0: 8 septembrie la ora...
1: Chiar 20 când s-a terminat.
0: Da, da, da. Mihaela Tabure, cu melodia Viață, Viață.
1: Aici eu îl cântam, îl căutam, Viață, Viață. Și atunci, întâmplător, l-am auzit.
0: Cu mare dragă îl vom
1: și
0: audia.
1: Când toată comunitatea noastră, începând de la doamna Zineta, domnul Ion, până la domnul Gelu la România.
0: Așa să fie.
1: De la mic până la mare, fii pentru toți, deosebit pentru mine. Hai, toate cele bune și o seară plăcută în viitor și cât mai multe respect să aveți în seară.
0: Vă mulțumim și noi, toate bune și multe, multe sănătate să aveți. Cu mare drag vom audia melodia solicitată. Bună seara, domnule Ștefan. Astăzi, fratele meu împlinește o vârstă de 72 de ani din satul Andrușul de Sus, raionul Cahul. Îi dorim multă sănătate și fie ca bunul Dumnezeu să-l păzească de tot răul, să fii sănătos lângă cei dragi. Felicitarea vine din partea fraților, surorilor, cumnate și am vrea melodia de Igor Cuciuc, Frate, azi e ziua ta, cu stimă și respect, Novakov Vera. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia și această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
2: Dorim cântecul de Marea Sara Baște la Baua.
0: Cu mare drag audiem această melodie. Toate bune și o seară cât mai frumoasă să aveți.

Salutare, Radio Play, aș vrea să transmit salutări soțului meu, Vadim Nastas, care este la Arat în Câmp și aș dori o melodie veselă pentru el. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia o frumoasă melodie. Multă, multă sănătate!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, sunt Roca Zinaida.
0: Da, bună, bună.
1: Domnul Ștefan, vin mai departe cu mulțumiri către doamna Valentina că am scăpat-o de vedere atunci. Și te sălești veșnic și nu te ajungi și timp și nică. Și bunica Vera m-a telefonat pe bunica Maria de la Baclia. Maria Codreanca Strășeni. Zinaida Pârliță, că am vorbit cu dânsa așa, așa. Și toți oamenii, toți care ne ascultă, toți care facem o comunitate frumoasă, vă rog foarte frumos pentru tot Jora Badea, care am lucrat cu dâns și îmi transmite salutări pentru soția lui Elena. Îi salut cu mare drag și în sănătoșire gramnică lui, că e bolnăjor. Și vă rog foarte frumos de Petrică Mătustăian. Doamne, cum să-ți mulțumesc? Sănătate, liniște, pace în familiile voastre, în casele voastre, pe pământ. Și să fim nițel mai buni, că nu ne costă nimic. Sănătate cu Doamne ajută în dat.
0: Așa să fie, multă sănătate vă dorim și noi. O seară frumoasă!
1: Mulțumesc de suflet!
0: Toate bune!

0: fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău, strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
1: Admiră caruselul bucuriei la Circul din Chișinău. Stagiunea de toamnă aduce un program grandios. Acrobați, jonglori, echilibriști, gimnaști aerieni, clovnul vesel și multe surprize uimitoare. Distracția e garantată. Din 26 septembrie până pe 25 octombrie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Circul adevărat are nume. Circul din Chișinău.
2: Bunica îți spune să mănânci mereu fructe și legume, mai

0: Ai lămâi plasă de 500 grame la 22,50 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Când alegi o mașină, ai multe opțiuni. Poți alege după aparențe, după impuls, după ce este la modă. Sau poți face o alegere deșteaptă. O alegere care îți oferă spațiu, confort, tehnologie și tot de ce ai nevoie pentru fiecare drum. Skoda Kodiaq. Pentru că o alegere înțeleaptă începe cu o mașină care îți oferă mai mult. Alege acum Kodiaq Smart la doar 26.800 euro. Disponibil acum la dealerii Dacia Kermes în toată Moldova.
5: Skoda. Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragă Radio Play. Vreau ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit sora Andrițchi Cristina, care ieri a împlinit vârsta de 33 de ani. Îi doresc mult de sănătate și tot ce își dorește și aș vrea o melodie despre sora cea mică. Vă mulțumesc mult și noi vă mulțumim. Cu mare drag vom audia o frumoasă melodie.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Vrem cântit cu 99 de comate, de Igor Piciuc.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Vă spunem la revedere și numai bine!
0: Toate bune și o seară frumoasă să aveți!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Astăzi, la ora 3, imediat după 3, a fost o piesă muzicală.
0: De la Chișinău pe seară, da?
1: Păi, eu asta vroiam să vă întreb, cum se numește și cine...
0: La prima melodie de la ora 16, da?
1: Nu, ora 3.
0: Păi 3... prima melodie sau ultima?
1: Nu știu, imediat după ora 3, dar o piesă muzicală instrumentală, fără de voce.
0: Nu văd o melodie instrumentală astăzi la ora 3.
1: Da. Da, a fost. E bine, dacă nu atunci, dar vă rog rugăciunea dragostei de Olga Celacum.
0: Cu mare drag vom căuta.
1: Da, vă mulțumesc.
0: Și noi vă mulțumim. Toate bune, multă sănătate.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să audiem melodia de Irina Login și Fuego, Tinerel m-am însurat. Cu mare drag vom audia și această melodie. Multă, multă sănătate.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: mine s-a vietă.
1: Mi-a auzit că băiat și-a la lucciuc și-a luat 99 de cu metri.
0: Doamne, 99 de cu metri.

Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea să-mi felicit feciorul cu împlinirea 43 de ani. Se numește Vitalie Gogu. Îi doresc să se îndeplinească toate visele, pe viitor să-și crească copiii în dragoste și bucurie. Și aș vrea o melodie de Gabriel Nebunu la alegerea dumneavoastră, cu drag părinții. Cu mare drag vom audi o frumoasă melodie. Multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Ion Suruceanu, Țigăncușa. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim o seară frumoasă. O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate bune și să ne reauzim de bine!

Același număr de telefon, 0900 327 229, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare.

Bună seara, dragă Radio Play, pentru toată lumea bună, am vrea să audiem melodia de Nicolae Sulac și Orchestra Lăutarii, Tinerețe, Tinerețe, să aveți parte de o seară frumoasă și multă sănătate. Multă sănătate vă dorim și noi, toate bune și o seară liniștită. Bună seara, domnule Ștefan, am o mare plăcere să ascult postul Radio Play, îndeosebi emisiunea dumneavoastră, felicitări cu respect familia Sclifos din Portugalia și noi vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim o seară cât mai frumoasă și liniștită, cu mare, mare drag, suntem alături de dumneavoastră.

Bună seara, plăieșilor! În această seară, pentru bunii mei prieteni, Cristian și Eduard, aș vrea să audiem melodia de 3 sud-est Prietenia. Cu mare drag le scrie și le transmite salutări prietenul cel mai bun din copilărie, Cristian. Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim și bucurați-vă împreună de această frumoasă legătură dintre voi.

0: Cum vă pare așa ceva? Dacia Logan, la doar 10.980 de euro. Da, da, la doar 10.980 de euro pentru un adevărat sedan al poporului. Logan, Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice.

0: 0688 0690 45188 electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.

0: apă minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragi prieteni, avem 4 minute trecute de ore 20. Continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și informație de ultimă oră. Eu o să fiu nevoit să vă las pentru o perioadă scurtă de o săptămână. Plec într-un concediu mic de o săptămână și revin la microfoanele Radio Play pe data de 28 septembrie. Astfel, până atunci, cu siguranță îmi va fi și mie dor de dumneavoastră și dumneavoastră vă va fi dor de mine, dar am nevoie de o mică pauză, căci sunt supra obosit deja și, respectiv, începând de mâine și până pe data de 28 septembrie, eu sunt plecat într-un mic concediu, respectiv, orele de seară cu dedicații muzicale nu vor avea loc, însă rămâneți alături de postul nostru de radio, rămâneți alături de Radio Play pentru a asculta în continuare cât mai multă muzică bună și a vă simți de minune alături de postul nostru, alături de Radio Play. Urmează să audie melodia de Tatiana Jacot și Orchestra Lăutarii, Vino Badensat la noi, iar mai târziu formația Noroc ne va cânta melodia Pasăre în zbor.

0: Dragi prieteni, sunt Victoria Lungu și vă invit joi, pe 24 septembrie, ora 18, la un concert de suflet, la satul moldovenesc Buciumul. Alături de invitații mei dragi, compozitori și artiști, vom colora seara cu muzică și bucurie și voi lansa melodia Lume, îți rămân datoare.
1: Pentru locul meu sub soare, lume, îți rămân datoare.
0: 24 septembrie, ora 18. Vă aștept cu drag pe strada Columna 60/1, la Buciumul. Intrarea liberă. Evenimentul se desfășoară sub egida primăriei municipiului Chișinău.
2: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
3: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Naționala Moldovei de futsal a remizat scor 3-3 cu reprezentativa Armeniei în primul meci amical dintre cele două țări. Partida s-a disputat la Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu. Selecționata noastră va disputa joi, 17 septembrie, cel de-al doilea meci amical cu Armenia. Partida va avea loc tot la Futsal Arena FMF de la Ciorescu.

Paște calul lui Gheorghiță, pribănit de o garofiță. Paște calul lui Gheorghiță, pribănit de o garofiță. Și-a o veleluță, și-a o lefeță.

scapă, aleargă Gheorghiță, aleargă, aleargă cu gol. Ce-au de lemniță, ce-au de fetiță, ce-ai cu mine, fă-i?

scăpă calul mohor, alergă cu capul gol, că scăpă calul mohor. Ciao, so, ciao, le fetițo, ce-ai cu mine, fă, iubește-mă, mă. Ciao, le luțo, ciao, le fetițo,

0: bun, viață mai bună. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
1: Bun găsit! În această ediție vă vom prezenta un vechi remediu natural care vă ajută la detoxifiere, curățând în același timp dinții și gingiile, distrugând bacteriile dăunătoare. Acest remediu tratează și problemele tenului, artrita, astmul, durerile de cap, dezechilibrul hormonal, infecțiile și disfuncția ficatului. Aplicarea acestui tratament este extrem de simplă. Luați 2 lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

daddy, daddy.

la eu trăiesc pe bine, da da da da.

0: era ca să mă împungea, dar era de de dara, dar în brațe mă strângea, dar era de de dara. Doamna mă cânt în castor, dar era de de dara, și mărița m-a lăsat, dar era de de dara.
1: Tot ce vezi e Play, tot ce auzi e Radio Play.

Ce parfum, ce glas gustos. Da, da, da, ce folos. Ne-ai întors, tu mi-ai dus. M-ai mințit tot.

Mai fi, dofi, sunt mai

amețești, ce parfum, ce glas gustos. Da, da, da, ce folos. Mi-ai întors sumete dus, m-ai mințit de tot ce-a fost.

Radio Fly, locul unde virtualitatea creează realități.